Rita Coolidge sang We're All Alone her på Alpha Gold. Og lige før den, der fik du det store Norman Greenbaum hit Spirit in the Sky. Tirsdag formiddag på Alpha Gold med de største hits fra 60'erne og fra 70'erne. Og her et gyldent hit fra 1974 med kanadiske Bachman Turner Overdrive. Sangen her, den hedder You Ain't Seen Nothing Yet.

Linda Ronstadt. Og hendes forrige 70'er version er den gamle Buddy Holly sang fra 2013'erne. It's So Easy her på Alpha Gold. Lige for den var det Neil Diamond, der sang Sweet Caroline. Om det så står den på Disco Tango med Tommy Seebach her på Alpha Gold. Her først Huge Corporation, Rock the Boat.

Det er din tredje hit her fra Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking. Og så til denne her fra start 80'erne. Her er Mike Oldfield på Alpha Gold med Moonlight Shadow.